så kom der for en gavne. Og så blev løgene trillet inn igjennom velferdshuset. Og brøyte etter gulvene nær. I velferdshuset nå. Og så kom nekre manns ur gott av at gjøre kisten her. Og tajtar så hei gjort kisten her. Så blev det lagt ur i kisten her, sier jeg. Lugen, jeg vet jo. Og tajtar så til arbeid var lige. Så kom en trålar fra kompanoinen. Etter kisten, lugkisten. Ja, det var jo en første lugkister. Ja. Og så kom en vannflikvar i øysen. Han sette seg her av fjøret. Og kom inn i kajen. Og så kom en maver ur hånden. Og iver til okken som bære lugkene i åman til båten. Han snakkade så hesten är med och tackade för att det är arbetet som vi hade gjort. Vi behövde det råd. Jag minns så väl att han som är bär var 22 år. Och så får du på att han stäv i lojken. Och så för flickvaren och isen är så varm flickvaren. Han vänder mig väl. Han får så isen.